0: метр и метр на ходу.
1: Men det er nok også midt i det.
0: Har jeg ungeste mand, der kan da han ikke?
1: Ja, vi slår nok ind i brandømme,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Tak for køtter, fru. Se, jeg får junger hus for